کی فتح پرم سنمان یوگ شبد گرو صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سوبائی مان ہوئے بیٹھے گرمکھ پیارے ست سنگی جنوں آپ جی نے اس سندھیا ویلے دے دیوان اندر حضور دے پاون پوتر الہی بچنان دا رس پنا کیرتن سرون کیتا ہے. آپ جی بڑے پیار دے نال ستگرو گرو رام داس مہاراج انہاں دی استت اندر اچارن کیتے ہوئے سوئیاں وچوں پٹان دے بچن آپ نے گربانی کیرتن وچ سرون کیتے نے. جتھے آپاں روزانہ ستگران دے پاون پوتر الہی بچنا دی وچار گرو کی بانی دی وچار کرنے ہیں اتھے ہر بدوار گردیو جی دے پوتر اتحاس نو بھی آپاں واچ رہے ہاں. جویں پچھلے بدوار آپاں نے وچار کیتی سی کہ پٹی دے علاقے دا چودھری جس دے گھر اندر پانچ تیاں نے انہاں وچوں ایک دا کردار ایک دی بھاونا نوں پرمیشور نے ایکو جہا بھاگ لایا کہ جتھے بھی کوئی مہاپرش کوئی گرمکھ جن بیٹھتے ہیں اے بچی انہاں دے کول بیٹھ کے انہاں دے بچن سرون کر دی. تے ایک دن تن گرو نانک صاحب جی دے در تو بخشے ہوئے کچھ گرسکھ جڑے اکانت وچ بیٹھ کے گربانی دی وچار کر رہے سن کہ ہر ایک نو رزق دین والا کیول ایک پرمیشور ہے, ہر ایک دے پاگاں وچ جو مالک نے لکھ دیتا ہے او کچھ اس نو نصیب ہو جاندا ہے. تے اس بچی نے گردیو دے اس شلوک نو اپنے خردے وچ درڑ کر لیا تے زبان تو کنٹھ کر لیا کہ پرکھاں برکھاں تیرتاں تٹاں میگاں کھیتاں کہ ہر ایک نو رزق دین والا پرمیشور ہے. جدو بچی گھر آئی ہے تے ایک دن آپس وچ پنجے بھائیاں بیٹھیاں نے تے چار وچار کردیاں نے چار جنیاں کہ ساڈا باپ ساڈا باپو پتا کتنا چنگا ہے جڑا پہرن نو بستر دیندا ہے کھان نو بھوجن دیندا ہے تن تے پان واسطے سندر گہنے لے کے دیندا ہے تے اے خاموش ہو کے سب کچھ سنی جا رہی ہے پر جدو اینو پوچھا گیا توں کیوں نہیں بول دی تے اس بچی نے ایکو اتر دتا سی نہیں پہنوں اے کیول تواڈے من دا پلیخا ہے کہ دین والا ساڈا باپو وے ساڈا پتا ہے, نہیں کسے دا کوئی بھاگ نہیں دے سکدا لے سکدا, دین والا کیول ایک نرنکار ہے, میں تا او دا دتا کھانی ہاں او دے دتے ہوئے بستر پانی ہاں اس نرنکار دے دتے ہوئے تن تے گہنے پائے نے. آپس وچ اے لڑ جھگڑ کے اٹھ گئیاں تے چاراں نے جا کے دنی چند نو کیا سی کہ دیکھ اسی تاں کہہ رہی ہاں باپو تیرا دتا کھانیاں وا, پر او کہہ رہی ہے دین والا کوئی ہور ہے. جدو بلایا گیا تے اس بچی نے بے باک ہو کے کہہ دتا کہ دین والا باپو کیول ایک پرمیشوری جڑا پتھر دے کیڑیاں نو رزق دیندا ہے, جڑا پانی وچ پیدا ہوئے جیواں نو رزق دیندا ہے,
ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਨਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗੇਂਗੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਚਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਲਈਏ ਟੇਕ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ।